0: ewo wasetene mu ba sa wodi ahye wotiri ma ye wadwe se wo pese nsesaye bi eba nka ba pe anamo fufuro bi atu nka ba pe bibi fufuro bi aye nka ba pe abrabo fufuro bi abo efise mpanimfo ase kro do so a ye ntena fa akonye den
1: enye
0: ni gwase odofo kya abrabo na wubo ni yo ebere bi etisi awale a wote ase mu tete wo se wutimi sa awale e ku papa awale mo bi asole ni dua so
1: de ngoma na oba ni yidi
0: papa awale amane obi anya pressure awale amane obi anya yale kase woni ni padua mu cause what the emere bi aye den achechire na ho ana ebere bi etise no edi ni nya adwene wo wutiri mo
1: so de adwene ye adwuma
0: se tu bere bi na adwene na anya adwuma
1: wona ni bebere
0: ni padua na bebere nti bere bi etise ma adwene ne nya den anya adwuma na wonyame ntumi hu mobo na wo moa anopai mi wo kumase bokanche me tenase for council me ni nyame ma edi nkomo ahwehye berete bia ne nkrabiam me nya abotre awura sunsuma hwehwe niamam edia na ekoso edia na edi unya edia na etete wo edia na ama abrapo na tofom edia na ama wo ye adwuma enyeye edia na ama sika ntumi ntena wo sem edia na ama eye wo se kanwanu aduro eye wo se sho ho akonfo ne wo kanse wo ba wiase ba ye den ne wo kanse wo wu mpa enka wo pe ba mpese me ka kire wo kra pese me ka kire wo nipadua pese me ka kire wo akoma ene wo adwe se wo mu ya
1: unim
0: ni obenya
1: mo me bret se sim
0: in ebre beti sei
1: de na wo se wo ye
0: pense saye pen fufuro ye pe anamo fufuro bi ebre bi bo pe bre bi ye na wo so nyi wo ntum ma asase enso anyi wo ntum papa kind the book of acts chapter 12 mami ebre bi eti sei anamo ben ene se se wutu ebre bi eti sei abrabo ben ene se se wo bo ebre bi eti sei e dia be na se se wo ya ebe ma wi ase ehun papa I know na bia creative for TikTok
2: your PDF reader version is outdated
0: ebre bi eti sei no ebinum aye creative ewa TikTok ama social na ni aye den
1: abaho
0: abawo ene ebinum edidi ewo ho wo su betumi aye biribi ama wiase ahu wo betumi aye biribi ama osoro ni asase ajiwa aye den atum ebre bi eti sei
1: asoma fo nyuma eti aye edu
0: mienu
1: mienu osi ebrenu osi ebreyi ebrenu ara ohini herodi
0: osi ebreni mu no ohini bia na efese herodi
1: etre ne nsaye asafunu mu nipa ayayade
0: papa ebre bia tise abusua wo fimri ze tumi bi ni mu di asie ebre bia tise fia wo timutim se honhun bi kutia wo ebre bia tise asase a wote so ye adwuma tim se ama ne yama ayebasa enti bre bia tise ya tumi bi eden nsa kan honhun bi anya wo hokwan no edie be na wo esese wo ye ebre bi eti sei ebre empanifo se ya de yawo na anya wo ya pinya wo faye ya yawo ba akoni ehun se waji atumti da biala dana ama akwanya abeto wo se ya mfa niema e tan eniema ya tete eniema ye su eniema ya rehuo eniema ya sefem ene ye si abre bi ya mfa mra wa brabo ba se ka first one sha se no ana wo bo ho so sole ye e pa biribi ye ye pa na mo bi tu ye e pa akwanchire bi pe sunsunyuma ana shabra ne dana ye ma brabo ni pega ye e ma sesa ye ba ye ma nkunim die ba ya nka ofie ba ye ni ofie tumi ni ma no ho so no bo se no brother we die sister we die ye de fa obe ye de si obetwa ebre bi eti sei mame ebre bi eti sei ana certain anya akwanya de wi ne tramo
1: ese
0: wo ma ana wo so aye honhon eti ama wo nko ade wo se wo ma wa wu mu no wo ma brabo aye basa wo mo ho so wo nsole wo to so wo mpa biri bi nya mfa mfa ho ebre bi eti sei ana wo kunu wo gi ni pay a na wo de rensa
1: die na wo so ye
0: e dia be na ma me sesa wo ye a be ma wo kunu etumi ahwe wo ye ebre bi eti sei no e dia brabo na sesa wo bo ebre bi eti sei adwuma be na sesa wo ye papa ye woni pa bi wo ho a wo hwe condition no ebre ne dane a no wa dane ne ho wo hwe adwuma we na wo ya ne nkoso abe so sesa no no wa ye adwuma foforo ebre bi a bo se na ono de se eh sister de wo nya adwuma ba ko brother we de wo nya adwuma sanete ye ebre ni mu no hwe ne ye koso na so ye
1: bi seasonable woman koko ba otutumi e bo de ba a brother a co na say bro na
0: yet to obetu to bi anka na ba
1: obetu bi
0: what you say
1: is all season
0: adwuma bi ebeba bi ya
1: you say jebe din say say nipa no
0: bon say ne ho kire
1: no ho kire no
0: ana say bon say wo sere
1: ontronka say ne body e konti
0: menya adwuma
1: body e ko betu bayire bayire dare body mesia
0: what you say
1: betu ba ko
0: ma mi e ebre bi eti sei ebre bi eti sei edie ben
1: ese se wo ye
0: in time. Kya yali ana beto so awoso wo kun a enko.

0: bosumi mmienu ni emete won kan radio so ena me tua na mo ba won chen wo chire made e ma me ye me be ye ntwema ni bi afie no bosumi mmienu achi na me ba wo ho no ensisan ya ba pa pa pa pa pa pa pa pa pa wo ho na de ode na mbere me ne frere me wo frere me se won fa na mbere me na na me se ah so wo de be ba de aja menen na ye adwuma ho kire ba ye nti ai ka ba nti wo so won fa ma nti so wo de be ba de a me de me wo ho won fa ma da na da roma e na wo de ba ye ti se me be ye ntwema ne de wo kire me a sa ma na no me yisu ye de ni nku ni bi sira ye no kese metimi aton na mno etua meka ni nyina sisi adwuma ne koso kama kama kama kama kama kama
1: yo mame enti wetime di adanse se oton na mno edibe se
0: meton na mno be mfie dunie achepa meton na mna che
1: enti mleka kreni wo hwe de urade aya menka ne se wo hunu ne yema se
0: nyame aya de ona monsa so ene samana no nchese aje mensem mananti ache nyame aya de pa
1: enti de na wo ka akyere gana man kumase man wi ase afa na wo na edidwa ai ne man kwe de na wo ka akyere wo
0: me ka akyere minua no madwadifo se chese no ye ntina ho eja sika kakran kakran ye de bobra nti wo hwe na se wo ho okyede wo usika na ehia me de me ka akye wa ne se tumi wo baabi nyame de nipa bi ye adwuma enti no de me ka ne se e wo se wo ba apostle akwesi abankwa ho na wo beboa ama ubi bia akoso kama kama
1: abusuafo we ene ne yesi we ne de awurade aye yem fast da e melwade wo so ba nyame beye abusuafo ne nyame ma enye odi fa akwesi amankwa ni me papa be wo menche twi de mpo nyame na madom tumi so aye bia ma no e be ko ne che abusa na kwanso de yesi ene de awurade aye papa me ma wache
2: ya me de sofo
1: na apoma
2: onyankopo anda wro ma no mpa ibo anda wro ma ene de me ho ye
1: me pa cho ye flow se
2: me pa cho ye frem eja abeblese
1: ne pa cho free fine ba ye
2: free boasi tutuka
1: e de na esi de na urade aya peso ka xe nyame din enu nyam
2: de urade aya nyina ne se sofo me ba ho na me yale ayale be 12 years ana me junson tentem timi de na me nim se me ko hospital me na me se diabetes me se nya diabetes na ye me prostate no ana ho aye de e ho aka timi tie wo nyila fm ana me ba ho na ma me duro ntuma me duro na sa akere ma de ana me ko ye ye Inshiranka nyankopon se urade na madomo so amene menyunson tentem bi obi an metimi junso 10 a day me da ya meso le majunso nda meso le junso sa baize no since amba oho no sese de majunso ay minu na de ba ko ya me nwanwa pa sofo urade afa so aya ma me magie dipa ne se sofo na me ko toilet na moja me ko kobutimi yiba na moja nsu de akiri ya no so me ba ya me de tuwa ni menso na atena me so ache bamba me de tuwa ni na ma me duro no sisi moja ne jai me kokobo no su nyi ma biem nti anu nti ne na no pe wate me nkan na etiefu o mu tie me ete me nkan de nyame afa so aye no e bura dwen ne ntiasie na ese me ka na obi wo sa problem ni bia o ntu ana mo no famra sofo odifo akwasi amankwa anche
1: papa ya lue ya obobosu e ba ya no tu ho ana mo
2: sofo ma kwa sofo me bire ho ma jiji ya bibiduro bibira anom doctors ho enzo ni nina sofo mako 10 years ni enya asem ketwa nti obi ti ya ma machini me di anante enzo me enya solution bi ya kopem se urade adom me ba wo nchen a enne me kokobo no moja ni nina ne junction tentem ni nina prostate no nzo no na me adom me se no bibia ye ye a chese me be mum kra na ye me ye ni nina nzo agai
1: abusuani asi ni no obai ye kire na de oyey nyame aboa no wote ho ye de wo so bra obai be nyebia ka nyame nhira
3: awrade nhira obi a mo hu adanse emienu ya adofo idi ye hweminu aba adwadini obeye ntwema na awrade aye hweme papa ya wo yale obai ye ndise wo so wo yale na wo so wo ma o akwasi de na meka kire wo ofa yale ama fama adoma chede ye ofa problem afa metumi me nyame de ama me na obeji medi se me wo sunsun me wo tumi metima boa no omla se yesisi ya de na e how e twere ana edam awo ana stroke pressure ana asthma ulcer ana fire blood e wo be ma ho de na atofom ye de rubber to be mam tumi kabra bo kanchi ano pe yale be syphilis ana gonorrhea me patch of fire blood ene da wo so yale be na ete to yale be na edi unya udwadie na asei e kabidu ani mabra bo atofom wo asase ho manson wo asa